Fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier hviskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lyne, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, hei! Dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Rart.

hører du på skikkelig radio? Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato, mixa X og pen stack. Pille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato, mixa X og pen stack. Pille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.

forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyen saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sand.

lukta di dufter kjærlighet fra hennes hår. Stiger en sang opp fra hjertet ditt.

0: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du, du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja, lokk

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for!
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

0: VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann i Innlandet, og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
1: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten, uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
2: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
3: Det altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
0: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Jan Tore Lauritsen.

0: Du hører på ordentlig radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket

0: fantastisk tid. Som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne, og ikke minst en by.

0: er VG-nyhetene. Det argentinske landslaget vil trolig få sanksjoner etter at de kom med et politisk budskap etter VM-seieren mot England I går kveld.
1: For det nemlig ikke lov. Budskapet var Las Malvinas, son Argentinas, som betyr Falklandsøyene, argentinske, og det var spiller Giovanni Lo Celso som viste det på et banner. Øygruppen bare noen 100 kilometer fra Argentinas kyst.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fraktes til sykehus etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på fylkesvei 51 på Golsfjellet. Føreren av personbilen skadet, men skal være utenfor livsfare ifølge politiet. Føreren av lastebilen framstår uskadd. USA avsluttet I natt sin femte runde med angrep mot Iran siden konflikten blusset opp igjen I helgen. Angrepene skal blant annet ha vært rettet mot luftvern og rakettanlegg langs kysten. M2M tjente 10,4 millioner kroner på sin comeback-turné I Asia og Norge I fjor. Popturen bestående av Marion Ravn og Marit Larsen spilte blant annet I Hongkong, Singapore og Indonesia. Jeg studio André Ødeby, nyhetene for låter.
2: Hei, dette livet for en fris. Nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

0: er VG-nyhetene. Oslo lite forberedt på høye temperaturer. Det ser flere av byens innbyggere til VG.
1: De trekker frem mangel på aircondition, for eksempel på bussene, og at badevannet skittent. Forsker Maria Korku sier samtidig at Oslo bedre forberedt enn andre byer i Europa, blant annet på grunn av alle trærne i byen, men mange steder med betong og jernbanelinjer blir likevel veldig varme.
0: Reporter Miriam Alsvik. USA utførte i natt en femte runde med angrep mot Iran siden konflikten blusset opp igjen i helgen. Angrepene skal blant annet ha vært rettet mot luftvern og rakettanlegg langs kysten. En 19 år gammel mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. Formannskapet i Lørenskog ble i går hasteinnkalt for å få siste nytt om dataangrepet mot kommunen i mai, skriver Romerikes Blad. Store mengder stjålne data har blitt lekket på nettet etter angrepet. Lørenskog-ordfører Amine Mabel Andresen kaller det en alvorlig krise. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive han.
1: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga

strikk og skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

0: er veggnyhetene. Værfenomenet El Niño ser ut til å bli verre enn sist, og truer matproduksjonen.
1: Blant annet truer El Niño kaffe, og Nestlé tror prisene vil forbli høye fremover. Værfenomenet ventet å styrke seg gjennom året, og ifølge USAs hav- og atmosfæreinstitutt det nå 97% sannsynlighet for at det varer frem til våren neste år.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fraktet til sykehus etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på fylkesvei 51 på Golsfjellet. Vedkommende skal være utenfor livsfare, ifølge politiet. Totalt 57 personer har blitt skadet under okseløpene i Pamplona nord i Spania, det skriver The Guardian. De siste 116 årene har minst 16 personer mistet livet under løpene. Det siste dødsfallet var i 2009. Det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av alle soldater over 30 år, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. Han mener testen vil sikre at soldaten har de rette testosteronnivåene for å kunne yte sitt absolutt beste, det skriver NRK. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen ordentlig radio.

0: Hei, dette Mathilde Gros-Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.
1: Vårens regn siler ned. Liv til alt som gror. Vårens tegn, hver enne stein. Vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra I fjor. Der du satt under høye tre. Vårens lys I mitt rom

0: så tung I år. Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: tar VG-nyhetene. Oslo lite forberedt på høye temperaturer. Det ser flere av byens innbyggere til VG.
1: De trekker frem mangel på aircondition, for eksempel på bussene, og at badevannet skittent. Forsker Maria Korku sier samtidig at Oslo bedre forberedt enn andre byer i Europa, blant annet på grunn av alle trærne i byen, men mange steder med betong og jernbanelinjer blir likevel veldig varme.
0: Reporter Miriam Alsvik. En 19 år gammel mann omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Holmestrand i går kveld. Mannen ble funnet under en leteaksjon etter at han ble meldt savnet av familien. Det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av alle soldater over 30 år, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. Han mener testen vil sikre at soldatene har de rette testosteronnivåene for å kunne yte sitt absolutt beste, det skriver NRK. Steinsgård kirke i Nannestad ble nok en gang forsøkt påtent i går kveld. Det tredje gang på fire dager ifølge politiet, som ser svært alvorlig på saken, det skriver TV 2. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt til på VG.

0: og Brené Andersen, og du hører på ordentlig.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene rykket I dag ut til en bolig I Bergen etter melding om et livløst spedbarn.
2: Da de ankom boligen ble det umiddelbart iverksatt hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. En mann som oppholdt seg I boligen pågrepet. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet, men dødsfallet etterforskes som mistenkelig.
1: Reporter Miriam Alsvik. To personer fraktes til sykehus etter at en eldre mann falt I havet I Vestvågøy I Lofoten. Mannen falt I havet da han skulle gå på land fra egen båt. En annen person var sammen med han og prøvde å holde han over vannet, opplyste politiet. Vedkommende kraftig nedkjølt, men bevisst. Steinsgård kirke I Nonnestad ble nok en gang forsøkt påtent I går kveld. Det tredje gang på fire dager at kirken blir forsøkt påtent, ifølge politiet, som ser svært alvorlig på saken, skriver TV2. Tross kritikken etter 1-2-tap mot Argentina beholder tyske Thomas Tuchel jobben som Englands landslagssjef, det melder The Times. Ifølge avisen har Tuchel full støtte fra sjefen I det engelske fotballforbundet Mark Bullingham. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs, du vil bare bort.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: er VG-nyhetene. En far siktet for uaktsomt drap etter at spedbarnet hans ble funnet livløst i en bolig i Bergen i dag.
1: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet.
0: Reporter Miriam Alsvik. En ung mann siktet etter at en 80 år gammel mann ble påkjørt i Eikangervåg i Alve lørdagen, melder Bergensavisen. Mannen ble først siktet for uaktsom kjøring, men siktelsen nå utvidet til uaktsomt drap. Politiets hovedhypotese at 80-åringen befant seg på bakken før ulykken. I Algerie minst 11 mennesker døde og 19 skadd etter en brann på et barnehjem i hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie opplevde hetebølge i flere dager, og nærmere 1000 branner registrert i løpet av en uke. Årets første tropenatt målt på Færder fyr i Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli av den tropiske varianten flere steder i Sør-Norge. I studio, André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hei alle, dette Ordentlig Radio. Jeg heter Palle Vangberg, og jeg har nettopp begått en plate som heter Viser, ballader og lite skoj. Hør på den!
4: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
5: Velkommen, Palle Vangberg.
3: Tusen takk.
5: Kan jeg være så frimodig og si at dette har jeg gledet meg veldig til å få snakke med deg om dette?
3: Det har jeg også, men det, jeg synes det tok så lang tid. Så
5: ja, det tok litt lang tid.
3: Tror du har glemt meg?
5: Nei, denne plata, som det heter på norsk, den glemmer man jo ikke i det hele tatt. Visor, ballader og lite skoj.
3: Stemt det, det stemmer.
5: Du er jazzmusiker på Hammond B3.
3: Ja, men ikke en tone orgel på den plata her. Ingenting.
5: Men du spiller mye her.
3: Jeg spiller alle instrumenter. Spiller bass, gitar, kongas, piano.
5: Spinett.
3: Hva?
5: Spinett.
3: Ja, litt spinett på en låt, trekspill, og så, ja.
5: Bass, ja, det sa du.
3: Bass også, selvfølgelig.
5: Ja. Og kongas og
3: ja, ja, ja.
5: Alt mulig.
3: Alle instrumenter.
5: Og nesten helt alene, bortsett fra en hyggelig dame som med og korer på.
3: Ja,
5: Stine. Det vel åpningssporet, det?
3: Det åpningssporet, ja. Hun med på den første låta. Stina Rut.
5: Alle sangene, visene dine?
3: Alle mine. Tekst og musikk og all arrangering, alt sammen.
5: Men vi kjenner jo alle, og da mener jeg at det burde vi kjenne til The Real Thing.
3: Ja.
5: Fire flotte herrer i svett smokinger.
3: Det ikke så svette lenger, men smoking har vi.
5: Men er dette et sånt, ja, har du alltid drevet og skrevet og pushet med tekst i tillegg til den instrumentale delen av livet ditt?
3: Ikke alltid, men de siste 20 årene kanskje, eller noe sånt.
5: Og hva skjedde da?
3: Nei, det har ikke skjedd noe sånn veldig. Jeg har bare alltid spilt både bass og gitar, da, så jeg har hatt det som en morsom greie hjemme i sofaen, liksom. Jeg har aldri gjort noe med det ute, da, men det har jeg gjort de siste 15-20 årene.
5: Altså, ja, skrevet og spilt?
3: Skrevet og spilt, ja. Men jeg spiller mye annet også. Jeg jo mer eller mindre Cornelis-ekspert. Nei, det, jeg ikke ekspert, det skal jeg ikke si. Men, nei, men Cornelis ligger veldig varmt om hjertet. Også.
5: For oss som kjente til Cornelis Vresvik, så er det jo ikke, det tar ikke så lang tid før man aner at du har.
3: Neida.
5: Om ikke, du kopierer jo ikke.
3: Neida,
5: men hans ikke måte å fremføre vise på, ja, er ganske.
3: Det er i den gata, absolutt, ja. Det er i titlen på plata, er jo litt sånn Cornelis-aktig.
5: Den er jo det.
3: Viser ballader og lite skoj.
5: Ja, han drev med sånne titler.
3: Ja, ja, jeg gjorde det.
5: Men Palle, hva er du har imot parkeringsvakter?
3: Ja, det skal jeg ikke si for mye om, kanskje, men
5: det har du allerede gjort i visa, da.
3: Ja, men det.
5: De har en IQ som ligner pi.
3: Ja.
5: 3,14, er det det?
3: 3,14, pluss noen andre tall som jeg ikke kan, da.
5: Ja, det er veldig langt,
3: ja.
5: Men har det vært mye plaget?
3: Ikke så veldig mye, men nok til at den låta tvunget seg fram, i hvert fall.
5: Ja, og her er det englekor og greier.
3: Ja, ja, ja. Stina på englekor.
6: Parkeringsvakt, parkeringsvakt, säg varför blev du född? Du kunde lika gärna varit grus på vägens rutt. Men istället fick du handskar, hatt och uniform. Och du går omkring och tycker du gör världen helt enorm. Ja,

0: Det var brev brev til vår Herre. Det nok mange som vil formulere omtrent det samme budskapet, tror jeg, Palle.
1: Ja, jeg kan tenke det. Absolutt.
0: Sen brunch,
1: ja.
0: Du sitter og tyller I deg og slenger dritt til folk som hjemme og jobber.
1: Ja.
0: Rapport fra syden.
1: Ja, det var en, ja, det var vel desember eller januar, tror jeg. Nede I en by som heter Nerja, nede I Spania. Der satt jeg på en takterrasse da, I shorts med en pils og en Fernet Branca da, og tenkte på at hjemme var det vel, jeg tror det var januar, jeg tror det var 3 meter snø hjemme som folk gikk og flyttet rundt på. Så da kom den her ideen til den låta da. Ja. Jeg skrev den ikke ferdig der nede, men man tar jo med seg inntrykk fra utlandet, og så kommer det når man kommer hjem kanskje.
0: Ja. Til du kom hjem og havna I snøen selv?
1: Jeg havna I snøen, ja.
0: Men det hjelper det å reise utenlands? Jeg vet jo at Henrik Ibsen fikk jo ikke sving på sakene sine før han dro til Italia.
1: Nei, jeg synes jo det hjelper, og det finnes jo en leilighet som jeg lånte da nede I Nerja, den eides jo av NOPA. NOPA har flere leiligheter rundt om I verden der artister kan dra og få inspirasjon, inntrykk. Ja. Blant annet I Firenze, og I Nerja var det den borte nå, tror jeg. Og så en I Vans I Provence, og en I Tyskland, tror jeg, og en I London, som har leiligheter de låner bort til medlemmer da. Så det veldig bra tiltak det altså.
0: Og da, det en timeout og sånn, eller reiser du ned for å skrive, eller reiser du ned bare for å...
1: Det en kombinasjon, altså man trenger ikke redegjøre, dette har jeg lagd der, og så sende inn låt og tekst og sånn, men altså alle drar dit, alle I Vans har hele norsk artistliv vært mange ganger liksom,
0: ja.
1: I Provence, så der har jeg vært 3 ganger også. Og da kommer det kommer ideer, kanskje ikke der og da, men du får inntrykk liksom.
0: Ja, for det hjelper å se gamle landet sitt litt utenifra.
1: Ja, absolutt, det gjør det. Å få inntrykk I Frankrike eller Italia eller hvor det nå
0: Skal vi ta den brunchen da?
1: Da tar vi en sen brunch. 3, 4...

0: fra en sen brunch I Nerja, Spania, mm. til damen som fortsatt følger stien ned fra fjellet. Mm. Men hun... Hun gjør andre ting nå enn hun gjorde da Cornelis Vreeswijk fortalte om Deirdre.
1: Ja, han skrev jo en tekst som heter Deirdre Samba. Det gjorde han, og han var nede I Rio de Janeiro 1967 og var med og lagde en film som heter Svarta palmkronor. Det ikke noe bra film, men det en kultfilm da. Det Max von Sydow og ja, masse folk, som Bibi Andersson og Cornelis da. Så da så han jo disse jentene som solgte sin såkalte samba på stranden ja. Så det ble Deirdre Samba med musik av Chico Barque som en kjent låtskriver I Brasil.
0: Så han tok en melodi og...
1: Han tok en melodi og også skrev en svensk tekst til Han har gjort det med flere låter, lagt egne tekster på lånt musik da.
0: Men så til det mer interessante, nemlig Palle Wangberg.
1: Ja
0: Som da selvfølgelig har levd med Cornelis I mange, mange år og sunget visene hans og sånn
1: Ja, absolutt
0: og så ville du også skrive en sang om samme kvinne
1: Ja, det ble sånn Altså, jeg elsker jo latinmusikk Jeg elsker samba og kubansk musikk Og ja, bossa nova og alt det der så, Og den jo veldig bra Den Cornelis versjonen av den låta, synes jeg Så jeg ville lage noen lignende Og jeg har ikke stjert noe som helst Men jeg har lånt inntrykk fra den låten av Chico Barker Jeg har lånt en del inntrykk Og fra teksten, Cornelis sin tekst
0: Ja, men det var jo med dyp hensikt
1: Ja, ja, ja, det var dyp hensikt Det skal høres og hva jeg har inspirasjon fra til den låta da.
0: Ja
1: Det absolutt Samba for Deirdre, 50 år senere 1, 2, 3, 4

0: Da fikk vi bekreftet at Deirdre i live og synger på kneipen her der.
1: Synger for folket. Ta bussen ned og synger for folket.
0: Stiga ned for berget. Ja, det noen sånne ord som
1: ja.
0: Som blir, hva heter det, sitert fra
1: Cornelius. Ja, på en måte sitert. Ja.
0: Hvor traumatisk det å være musiker og måtte fylle en selvangivelse? det er jo fantastisk morsomt, konkursvalsen.
1: Konkursvalsen, ja. Det veldig traumatisk. Vi trenger ikke gå så dypt inn på det, men det jeg kjenner vel ingen som liker å gjøre en selvangivelse og holde på med sånt. Det tror jeg har til gode å oppleve.
0: Men for musikere altså som lever av dette og som har ikke én, men mange oppdragsgivere, det blir jo et kaos av papirer, gjør det ikke det?
1: Det er kaos. Sånn sett så er det vel bedre i disse elektroniske tider da, kanskje. Jeg synes det er kaos likevel.
0: Jo, men det er liksom ikke én arbeidsgiver som gir deg lønna di og følger med det.
1: Nei.
0: Så du må følge med og...
1: Virkelig, absolutt.
0: Vi skal selvfølgelig også oppfordre lytterne til å følge nøye med, for at du ramser opp en... Du har spilt overalt.
1: Jeg har spilt på mange rare steder, ja.
0: Som blir nevnt her. Er det sant, alle sammen?
1: Jeg tror alltid sant. Det med trikken som du dro frem. Ja, ja. Jeg tror det også er sant, men jeg kan ikke huske hvordan det var. Om vi spilte inn i en trikk, det tviler jeg på at vi fikk plass til hvis jeg hadde orgelet med. Da. Ja. For det går ikke da.
0: Nei.
1: Men det var med Paul Whedon faktisk. Jeg spilte med han i slutten av 80-tallet. Og da var vi... kanskje innom trikken og spilte, eller om vi skiftet der, eller om vi spilte rett utenfor trikken. Det er ikke ren løgn i hvert fall, men det var en trikken i bildet.
0: Men du har spilt på utallige festivaler, mye jazzfestivaler selvfølgelig.
1: Mye jazzfestivaler og bluesfestivaler og alt mulig.
0: Europa, USA.
1: Ja da, jeg har vært i Tyskland, Danmark, Finland og rundt om i Europa og USA også.
0: Ja.
1: Ikke med The Real Thing, men jeg har vært det med andre.
0: Du spiller med andre mennesker også?
1: Ja, jeg gjør det, heldigvis.
0: Ja, det er ikke et vondt ord om de andre tre i Real Thing, men de spiller også med andre folk.
1: Ja, alle spiller med alle hele tiden.
0: Her, gutter og jenter, mine damer og herrer, kommer det dypeste hjertesukk som noen gang er lydfestet, konkursvalsen.
1: Ja.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Kangervåg i Alve lørdagene, melder Bergensavisen. Mannen ble først siktet for uaktsom kjøring, men siktelsen er nå utvidet til uaktsomt drap. Politiets hovedhypotese er at 80-åringen befant seg på bakken før ulykken. I Algerie er minst 11 mennesker døde og 19 skadd etter en brann på et barnehjem i hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie har opplevd hetebølge i flere dager, og nærmere 1000 branner er registrert i løpet av en uke. Årets første tropenatt er målt på Færder 4 i Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli av den tropiske varianten flere steder i Sør-Norge. I studio, André Ødeby, nyhetene for Dalte på VG.
1: Hei, dette Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio.

0: begge nyhetene. Faren siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet livløst I en bolig I Bergen I dag.
1: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nødetaten har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Telemark. Ifølge politiet fremstår ulykken som alvorlig. New Zealands nasjonale krisehåndteringsbyrå har sendt ut et tsunamivarsel for kystområdene I landet. Varslet kommer etter et kraftig jordskjelv.

0: det bra. Fra en sen brunch I Nerja, Spania, mm. til damen som fortsatt følger stien ned fra fjellet. Mm. Men hun, hun gjør andre ting nå enn hun gjorde da Cornelis Vreeswijk fortalte om Deirdre.
1: Ja, han skrev jo en, en tekst som heter Deirdre Samba. Det gjorde han, og han var nede I Rio de Janeiro 1967 og var med og lagde en film. Som heter Svarta palmkronor. Det, det ikke noe bra film, men det, det en kultfilm da. Det Max von Sydow og ja, masse folk, som Bibi Andersson og Cornelis da. Så da så han jo disse jentene som solgte sin såkalte samba på stranden da. Så det ble Deirdre Samba med musik av Chico Barque, som en kjent låtskriver I Brasil.
0: Så han tok en melodi og...
1: Han tok en melodi og også skrev en svensk tekst til. Han har gjort det med flere låter, lagt egne tekster på lånt musikk. Da.
0: Men så til det mer interessante, nemlig Palle Wangberg.
1: Ja.
0: Som da selvfølgelig har levd med Cornelis I mange, mange år, mm. Og sunget visene hans og sånn.
1: Ja, absolutt.
0: Og så ville du, du også skrive en sang om samme kvinne?
1: Ja, det, det ble sånn. Altså, jeg elsker jo latinmusikk, jeg elsker samba og kubansk musikk, og ja, bossa nova og alt det der, så... Og den jo veldig bra, den Cornelis versjonen av den låta, synes jeg. Så jeg ville lage noen lignende, og jeg har ikke stjert noe som helst, men jeg har lånt inntrykk fra den låten av Chico Barker. Jeg har lånt en del inntrykk, og fra tekst, Cornelis sin tekst.
0: Ja, men det var jo med dyp hensikt.
1: Ja, ja, ja, da. Det var dyp hensikt. Det skal høres, og hva jeg har inspirasjon fra til den låta. Da.
0: Ja.
1: Det absolut. Samba för Deirdre 50 år senare. 1, 2, 3, 4.

0: Da fikk vi bekreftet at Deirdre I live og synger på og synger, kneipen her der.
1: Synger for folket. Ta bussen ned og synger for folket.
0: Stiga ned for berget. Ja, det noen sånne ord som
1: Ja.
0: Som blir, hva heter det, sitert fra
1: Kolleris. Ja, på en måte sitert. Ja.
0: Hvor traumatisk det å være musiker og måtte fylle ut selvangivelse? det jo fantastisk morsomt, konkursvalsen.
1: Konkursvalsen, ja. Det veldig traumatisk. Vi trenger ikke gå så dypt inn på det, men det jeg kjenner vel ingen som liker å gjøre selvangivelse og holde på med sånt. Det tror jeg har til gode å oppleve.
0: Men for musikere altså som lever av dette og som har ikke en, men mange oppdragsgivere, det blir jo et kaos av papirer, gjør det ikke det?
1: Det kaos. Sånn sett så det vel bedre I disse elektroniske tider da, kanskje, enn jeg synes det kaos likevel.
0: Jo, men det liksom ikke en arbeidsgiver som gir deg lønna di og følger med det.
1: Nei.
0: Så du må følge med og...
1: Virkelig, absolutt.
0: Vi skal selvfølgelig også oppfordre lytterne til å følge nøye med, for at du ramser opp en... Du har spilt overalt.
1: Jeg har spilt på mange rare steder, ja.
0: Som blir nevnt her. Det sant, alle sammen?
1: Jeg tror alltid sant. Det med trikken som du dro frem. Ja. Jeg tror det også sant, men jeg kan ikke huske hvordan det var. Om vi spilte inn I en trikk, det tviler jeg på at vi fikk plats til hvis jeg hadde orgelet med. Da. Ja. Det går ikke da.
0: Nei.
1: Men det var med Paul Whedon faktisk. Jeg spilte med han I slutten av 80-tallet. Og da var vi... kanskje innom trikken og spilte, eller om vi skiftet der, eller om vi spilte rett utenfor trikken. Det ikke ren løgn I hvert fall, men det var en trikken I bildet.
0: Men du har spilt på utallige festivaler, mye jazzfestivaler selvfølgelig.
1: Mye jazzfestivaler og bluesfestivaler og alt mulig.
0: Europa, USA.
1: Ja da, jeg har vært I Tyskland, Danmark, Finland og rundt om I Europa og USA også.
0: Ja.
1: Ikke med The Real Thing, men jeg har vært det med andre.
0: Du spiller med andre mennesker også?
1: Ja, jeg gjør det, heldigvis.
0: Ja, det ikke et vondt ord om de andre tre I The Real Thing, men de spiller også med andre folk.
1: Ja, alle spiller med alle hele tiden.
0: Her, gutter og jenter, mine damer og herrer, kommer det dypeste hjertesukk som noen gang lydfestet, konkursvalsen.
1: Ja.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. En mann dømt til forvaring etter å ha stukket en annen mann med kniv utenfor kirkens bymisjonslokaler i Bodø.
1: Ifølge NRK straffen forvaring i 1 år og 7 måneder, og man må også betale 80 000 kroner til den fornærmede. Knivstikkingen skjedde i oktober i fjor, og den skal ha vært uten foranledning. Tiltalte hevdet han ikke husket knivstikkingen, men erkjente seg skyldig.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nødetatene, inkludert redningshelikopter, har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Ifølge politiet fremstår ulykken som alvorlig. New Zealands nasjonale krisehåndteringsbyrå har sendt ut et tsunamivarsel for kystområdene i landet. Varslet kommer etter et kraftig jordskjelv med en styrke på rundt 6 i den sørvestlige regionen. TV-distributøren Alente har gjort hundrevis av kontroller under VM og avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, opplyser selskapet til NRK. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Marte Wulf.
3: Jeg heter Charlotte Kvale.
4: Si meg.
3: Ordentlig radio.

0: Hei, mitt navn Andreas.
1: Mitt navn Theodor.
0: Vi fra Comet Kid.
1: Og du lytter til Ordentlig Radio.
2: Første runde på 36-8.

0: er VG-nyheten. En mann dømt til forvaring etter å ha stukket en annen mann med kniv utenfor kirkens bymisjonslokaler i Bodø.
1: Ifølge NRK straffen forvaring i 1 år og 7 måneder, og man må også betale 80 000 kroner til den fornærmede. Knivstikkingen skjedde i oktober i fjor, og den skal ha vært uten foranledning. Tiltalte hevdet han ikke husket knivstikkingen, men erkjente seg skyldig.
0: Reporter var Miriam Alsvik. I Algerie minst 11 mennesker døde og 19 skadet etter en brann på et barnehjem i hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie har opplevd hetebølge i flere dager, og nærmere 1000 branner registrert i løpet av en uke. En eldre bjørnebinne ble i natt skutt i Snåsa i Trøndelag. Bjørn ble skutt etter flere angrep på sau i området, skriver Trønderavisa. Sam Neill døde av lungebetennelse, melder BBC. Skuespilleren kjent fra blant annet Jurassic Park døde på mandag, brått og uventet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her er VG-nyhetene. Begge foreldrene er nå siktet etter at politiet i Bergen i dag tidlig fikk melding om et spedbarn som ikke pustet. Til tross for livreddende innsats ble barnet erklært død kort tid senere. Faren er siktet for uaktsomt drap og moren for hensettelse i hjelpeløs tilstand. 43 personer omkom da Morandi-broen i Genova kollapset i 2018. Nå er den tidligere lederen for selskapet som hadde ansvaret for broen dømt til 12 års fengsel. Han var anklaget for å ha bevisst utsatt nødvendig vedlikehold. Lite fisk gjør at Miljødirektoratet stenger for laksefiske i elvene Gaula, Orkla og Verdalselva i Trøndelag fra 1. august. Bare innstramminger i fisketiden er ikke nok, ifølge Miljødirektoratet. Det argentinske landslaget vil trolig få sanksjoner etter at de kom med et politisk budskap etter VM-seieren mot England i går kveld.
1: For det er nemlig ikke lov. Budskapet var Las Malvinas, son Argentinas, som betyr Falklandsøyene, er argentinske, og det var spiller Giovanni Lo Celso som viste det på et banner. Øygruppen er bare noen 100 kilometer fra Argentinas kyst.
0: Reporter var Mira Malsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Her er VG Nyhetene. PST pågrep i forrige uke en kinesisk statsborger som siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya, opplyser de. Personen løslatt fordi faren for bevisforspillelse vurderes som svært redusert, men siktelsen opprettholdes. Totalt fire personer siktet i saken. Begge foreldrene nå siktet etter at politiet i Bergen i dag tidlig fikk melding om et spedbarn som ikke pustet. Faren siktet for uaktsomt drap og moren for hensettelse i hjelpeløs tilstand. Bygget med Big Orange Steakhouse og Peppes Pizza ble totalskadd i en brann i Kongsberg i går kveld. Brannen startet ved et gasskap på kjøkkenet og førte til en eksplosjon, opplyser politiet. I ettermiddag rykket politiet ut til Bodø lufthavn etter melding om en utagerende person. Personen hadde blitt kastet av et fly etter å ha nektet å høre på besetningens beskjed om å skru av mobiltelefonen før avgang. Kasper Ruud slet med Jaime Faria, men tok seg til slutt videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad, melder NCB. Nordmannen sikret seg seieren med settsifrene 6-7, 6-4 og 6-2. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei alle, dette Ordentlig Radio. Jeg heter Palle Wangberg, og jeg har nettopp begått en plate som heter Viser, ballader og lite skoj. Hør på den!
3: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
4: Velkommen, Palle Wangberg.
2: Tusen takk.
4: Kan jeg være så frimodig og si at dette har jeg gledet meg veldig til å få snakke med deg om dette?
2: Det har jeg jo, men det, jeg synes det tok så lang tid.
4: Ja, det tok litt lang tid.
2: Tror du har glemt meg?
4: Nei, denne plata, som det heter på norsk, den glemmer man jo ikke i det helt tatt. Visor, ballader og lite skoj.
2: Det stemt, det stemmer.
4: Du er jazzmusiker på Hammond B3.
2: Ja, men ikke en tone orgel på den plata her. Ingenting.
4: Men du spiller mye her.
2: Jeg spiller alle instrumenter. Spiller bass, gitar, kongas, piano,
4: spinett.
2: Hva?
4: Spinett.
2: Ja, litt spinett på en låt, trekspill, og så, ja.
4: Bass, ja, det sa du.
2: Bass også, selvfølgelig.
4: Ja. Og kongas og
2: ja, ja,
4: alt mulig.
2: Ja, alle instrumenter.
4: Og nesten helt alene, bortsett fra en hyggelig dame som med og korer på.
2: Ja,
4: Stine. Det vel åpningsbordet,
2: det? Det åpningsbordet, ja. Hun med på den første låta. Stina er ute.
4: Alle sangene, visene er dine?
2: Alle mine. Tekst og musikk og all arrangering, alt sammen.
4: Men vi kjenner jo alle, og da mener jeg at det burde vi kjenne til The Real Thing.
2: Ja.
4: Fire flotte herrer i svett smokinger.
2: Det ikke så svette lenger, men smoking har vi.
4: Men er dette et sånt, ja, har du alltid det å skrevet og pustet med tekst i tillegg til den

0: det er her du snakker om hvordan vi tar vare på hundene våre.
1: Ja, det var jeg og en kompis som borte nå, Tom Frogner. Vi gikk på Sunset Boulevard i Los Angeles, og så gikk vi forbi en tigger som satt der uten bein, kanskje en gammel soldat eller noe sånt da, som lukta vondt og sånn da. Og på, så så jeg på andre siden av gata, var det en sånn puddelshop da, der de fikk vaska puddelen sin og stelt negler og sånt da, så da, da kom det med i den teksten. Så, så det alt i stort sett opplevd på den plata her.
0: Så det ting du opplever, ser?
1: Ser og opplever, jeg legger merke til. No, noen ting ren dikt og forbannet løgn, som det heter, men det meste sanne opplevelser.
0: Ja, Anna Marie da?
1: Ja, det det jo en...
0: Det din dikteriske...
1: Ja,
0: Ann-Katrin?
1: Ja, ja, nettopp.
0: Er det det?
1: Ja,
0: Cornelis, var ikke det,
1: Ann-Katrin? Han hadde persongalleri, jeg har vel ikke det, men det absolutt...
0: En homage til Cornelis?
1: Ja, det absolutt.

0: det bra. Fra en sen brunch I Nerja, Spanien, til damen som fortsatt følger stien ned fra fjellet. Men hun hun gjør andre ting nå enn hun gjorde da Cornelis Vreeswijk fortalte om Deirdre.
1: Ja, han skrev jo en, en tekst som heter Deirdre Samba. Det gjorde han, og han var nede I Rio de Janeiro 1967 og var med og lagde en film. Som heter Svarta palmkronor. Det, det ikke noe bra film, men det, det en kultfilm da. Det Max von Sydow og ja, masse folk, og sånn, Bibi Andersson og Cornelis da. Så da så han jo disse jentene som solgte sin såkalte samba på stranden. Og, ja. Så det ble Deirdre Samba med musik av Chico Barque, som en kjent låtskriver I Brasil.
0: Så han tok en melodi? Og...
1: Han tok en melodi og også skrev en svensk tekst til. Han har gjort det med flere låter, lagt egne tekster på lånt musikk. Da.
0: Men så til det mer interessante, nemlig Palle Wangberg.
1: Ja.
0: Jeg... Som da selvfølgelig har levd med Cornelis I mange, mange år, og sunget visene hans og sånn.
1: Ja,
0: absolutt. Og så ville du, du også skrive en sang om samme kvinne.
1: Ja, det, det ble sånn. Altså, jeg elsker jo latin musikk, jeg elsker samba og kubansk musikk, og ja, bossa nova og alt det der. Så, og den jo veldig bra, den Cornelis versjonen av den låta, synes jeg. Så jeg ville lage noen ringene, og jeg har ikke stjert noe som helst, men jeg har lånt... inntrykk fra den låten av Chico Barker jeg har lånt en del inntrykk og fra teksten, Cornelis sin tekst
0: Ja, men det var jo med dyp hensikt
1: Ja, ja, ja, da. Det var dyp hensikt det skal, skal høres og hva jeg har inspirasjon fra til den låten da.
0: Ja
1: Det absolutt Samba for Deirdre, 50 år senere 1, 2, 3, 4

0: Da fikk vi bekreftet at Deirdre er i live og synger på og synger, kneipen her der.
1: Synger for folket. Ta bussen ned og synger for folket.
0: Stiga ned for berget. Ja. Ja, det noen sånne ord som
1: Ja.
0: Som blir, hva heter det, sitert fra
1: kolleger. Ja, på en måte sitert. Ja.
0: Hvor traumatisk det å være musiker og måtte fylle en selvangivelse? det jo fantastisk morsomt, konkursvalsen.
1: Konkursvalsen, ja. Det veldig traumatisk. Vi trenger ikke gå så dypt inn på det, men det jeg kjenner vel ingen som liker å gjøre en selvangivelse og holde på med sånt. Det tror jeg har til gode å oppleve.
0: Men for musikere altså som lever av dette og som har ikke én, men mange oppdragsgivere, det blir jo et kaos av papirer, gjør det ikke det?
1: Det kaos. Sånn sett så det vel bedre i disse elektroniske tider da, kanskje. Nei. Jeg synes det kaos likevel.
0: Jo, men det er liksom ikke én arbeidsgiver som gir deg lønna di og følger
1: nei.
0: Med det.
1: Nei.
0: Så du må følge med og...
1: Virkelig, absolutt.
0: Vi skal selvfølgelig også oppfordre lytterne til å følge nøye med, for at du ramser opp en... Du har spilt overalt.
1: Jeg har spilt på mange rare steder, ja.
0: Som blir nevnt her. Er det sant, alle sammen?
1: Jeg tror alltid sant. Det med trikken som du dro frem i stedet. Jeg tror det også er sant, men jeg kan ikke huske hvordan det var. Om vi spilte inn i en trikk, det tviler jeg på at vi fikk plass til hvis jeg hadde orgelet med, da. Ja. For det går ikke, da.
0: Nei.
1: Men det var med Paul Whedon, faktisk. Jeg spilte med han i slutten av 80-tallet. Og da var vi... kanskje innom trikken og spilte, eller om vi skiftet der, eller om vi spilte rett utenfor trikken. Det er ikke ren løgn i hvert fall, men det var en trikk i bildet.
0: Men du har spilt på utallige festivaler, mye jazzfestivaler selvfølgelig.
1: Mye jazzfestivaler og bluesfestivaler og alt mulig.
0: Europa, USA.
1: Ja da, jeg har vært i Tyskland, Danmark, Finland og rundt om i Europa og USA også.
0: Ja.
1: Ikke med The Real Thing da, men jeg har vært det med andre.
0: Du spiller med andre mennesker også?
1: Ja, jeg gjør det, heldigvis.
0: Ja, det er ikke et vondt ord om de andre tre i Real Thing, men de spiller også med andre folk.
1: Ja, alle spiller med alle hele tiden.
0: Her, gutter og jenter, mine damer og herrer, kommer det dypeste hjertesukk som noen gang er lydfestet, konkursvalsen.
1: Ja.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: i nyhetene. En mann død etter at han falt over bord fra en fritidsbåt i Vestvågøy I Lofoten. Politiet fikk melding om hendelsen I dag tidlig. De kjenner foreløpig ikke til hele hendelsesforløpet. Det pågår livreddende førstehjelp etter en mulig drukningsulykke I Sandefjord. Sør-Øst politidistrikt opplyser at lege- og redningsmannskap satt av på stedet av redningshelikopter. I forrige uke pågrep PST en ny kinesisk statsborger som siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya. Personen løslatt fordi faren for bevisforspillelse vurderes som svært redusert, men siktelsen opprettholdes. Totalt fire personer siktet I saken. Lite fisk gjør at Miljødirektoratet stenger for laksefiske I elvene Gaula, Orkla og Verdalselva I Trøndelag fra 1. august. Bare innstramminger I fisketiden ikke nok ifølge Miljødirektoratet. Det ble en kaotisk 12. Etappe I Tour de France preget av massevelt I dag. Jonas Abrahamsen og Søren Wærenskiold ble involvert I ulykken etter fall fra Fernando Gaviria. Tim Elier vant etappen I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

kostgård. Og så etter noen år sitt med barnevakt, så ofte med forlov.

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalskadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Garders Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg sagt. Opptakene ved Simons Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnsson, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

0: gutta på med.
1: Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas, vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio. Multisagia, Mr. Claptrap, come on, here we go, yo.

venn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skoger, dyr.

0: følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren, ja, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn en. Jeg var bare
1: en. Hei, dette er Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.